0: 49 השערים האלה בונים קומה אחת שלמה? הם כהכנה לקומה שלמה?
1: מכל העבודה שלנו אנחנו צריכים רק גירומין האלו. זאת אומרת, תוספות מאיתנו. השתקקות משלנו שהיא מגיעה. מה זה משלנו? מאיפה זה בא? במערכת הסגורה, כמו שכל המציאות, איך יכולה לבוא משלנו? אלא שאני בכל זאת נכלל מאחרים, וקצת מהם אני צריך, כמו שחק הדלי, איך הוא אומר? שחק מוזניים, כן, שאתה מגרד ככה, מגרד קצת ממשהו, מה יש לך מזה, איזה אבק כזה. אז קצת אתה מקבל מאחרים כאלה התעוררויות הקטנות שעל ידם דווקא אתה מתקדם. אין לי שפה יפה בזה, אבל זה הבורא צריך. זה אנחנו מוסיפים לבריאה, ועל ידי זה דווקא אנחנו משיגים את פתרח הפעמים האלו. טוב, נו.
0: אז מה זה שער, מה המרכיב של שער תומה אחד?
1: מה המרכיב של שער התומה? הרצון לקבל בכבודו ובעצמו.
0: איך המעבר כאילו? מה הסיום של שער אחד? מה המעבר בין שער אחד לשני?
1: על מנת לקבל או על מנת להשפיע? מה יש לנו בין גן עדן לגיהנום? אין יותר.
0: אז בשער תומה אחד יש שלמות כאילו? הוא מגיע, יש שם איזה מבנה שלם?
1: אני לא יודע, תכיר ותספר לנו. נו, מה אתה מדבר על דברים כאלה? שערי תומה, שערי קדושה, זה מה אנחנו מבינים? זה כדי קצת למחיש מהי ההגיעה שצריכה להיות. או ההכנה יותר נכון. כן, שמונה?
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا